0: Det var musik från Nils Noah och Vinny. Det var Fade Away du fick här på Radio Os. Vi kommer fram till temperaturen idag som ligger på en 12 grader i morgon onsdag 13. Torsdag så ökar det lite grann till 15 grader. Och vi ska över till lite grann det var.
1: Och nå været i Hordaland idag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten till stiv kuling utsätter steder i fjellet. I kväll dreiende nordvest. Skye. Regnbyr. Avtakende bygeaktivitet i kväll. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna album som då kom på 80-talet. Vi började ju i på 70-talet och bandet Ultravox startade i London i 1974, riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Midge Ure då som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska elementer men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest känt är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatt regnas då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.

Tate and Boone till Marty Raybon som var ledaren för gruppen Shenandoah. Jag vet inte om den egentligen håller på ändå, men Marty han kör för sig själv. I'm working on a building.

0: Os.
1: Ja, intention, intention. Träck bakom i vågnet som jag får betalt här, ja.

Det var musik för Paula Abdul och Blowing Kisses in the Wind. Och trivselgruppen i Os och Tolag arbetar med att laga turstier i fjäll och mark. Trivligt för alla som går tur och de som har satt upp bänkarskilt och klopper slik att ungdomen kan gå turskod. Till fjäll så må det att stierna ska vara brukarvänliga samtidigt som det blir minst möjlig mänsklig avtryck på naturen. Totalt är det 26 medlemmar i gruppen. Med mitt sidan som mäller detta. Dette er musikk fra Paul Simon til Crazy After All This Years på Radio Os.

Det var musik för Paula Abdul och Blowing Kisses in the Wind. Och trivselgruppen i Os och Tolag arbetar med att laga turstier i fjäll och mark. Trivligt för alla som går tur och de som har satt upp bänkarskilt och klopper slik att ungdomen kan gå turskod. Till fjälls målar att stierna ska vara brukarvänliga samtidigt som det blir minst möjlig mänsklig avtryck på naturen. Totalt är det 26 medlemmar i gruppen. Med mitt sidan som mäler detta. Dette er musikk fra Paul Simon til Crazy After All This Years på Radios.

Vi ska hålla oss lite på de brittiska öar, men vi ska också ta en tur långt undan innanför Commonwealth, alltså Storbritannien. Den nästa ganska känd texten blev skrivet av en engelsk advokat, författare, lyriker och radioman som heter Frederick Weatherly. Han skrev Danny Boy i 1910. Men han prövde olika melodier men fann inte ut helt, för svigerinnan hans föreslog Londonderry Air och den passade väldigt bra. Nu har jag funnit en inspelning med faktiskt en amerikansk grupp, en trio som kallar sig för Gentleman Trio eller Gentry, förkortelse. Så här kommer det.

Det är många i Australien och för så vidt också New Zealand som har aner från de brittiska öar. En av de som är blivit väldigt uppmärksam på sina keltiska aner är australiern Ella Roberts. Och hon synger en god del traditionella sånger. Keltiska, Skottland, Irland. Och den jag har valt ut, det är Mountain Time.

Det var musik för Paula Abdul och Blowing Kisses in the Wind. Och trivselgruppen i år så tog arbetet med att laga turstier i fjäll och mark. Trivligt för alla som går tur och de som har satt upp bänkar, skilt och klubbar slik att ungdomen kan gå turskod. Till fjäll så må det att stierna ska vara brukarvänliga samtidigt som det blir minst möjlig mänsklig avtryck på naturen. Totalt är det 26 medlemmar i gruppen. Med mitt sidan så mäller detta. Dette er musikk fra Paul Simon til Crazy After All This Years på Radio Oslo.